0: Šukar di vero malen, tumen šunena o Radio Romano. Amo anaptano Andrea Morina i me mangava tumie šukar di ve i šukar šuniba. Kova di sutno program, ama rogostitano jek muzičari, Tanče Demiri. Kova kava čeri tumenje saro pošmijate bavini pe muzika i save adetija, hem tradicije i si koromane bijava. Tanče predstavim tu sarinenje kola šunena men.
1: Ja me vičina pe Tanče, inače akatesium anos kone Kristianstad, a inače Aljuma Katani Švedska pa na 1992. A inače penzionerisium, inače kotro terni pa, kotro sarteva kera, kotro dešov, deševta, beš počminđum, te bavi nape bašala v harmonika. Znači 1976. počminđum, pa kana te kera mračuni, pa na hari kvašo veku.
0: Sarulo odovate počminete bašale harmonika?
1: Pa obično odote kotara siuma ime, kotari Priština. Odoten normalno si nedosta muzičara ja men i bešla je odoteo šemo čirija bešla je akoš džanen dosta je šemo na džanao i šunajlj ja men te 1974 1985 i šunavajlj moprav popurano muzičari mandar moprali počminđa 1982 znači a me 1976 počminđum te bašala znači inspiracija dobi namaj kotarevo majstorijek. I da tako počminjum te bašala, obična harmonika, a inače me od vremena harmonika mangava i harmonika i dan danas bašala harmonika, a inače najobična harmonika, na. Nego a men sijama nekako od ova penope, kotoro vreme sijama i za harmonika, koja vakerope elektronka, inače prva elektronska harmonika je kotra Italija, pa men poslije. I da tako normalno avdje sima hemodeja, a i sima hema kala najnovije, su avdje proizvodinen pe, inače harmonika bašalav, ali elektronsko bašalav. A inače bašalav specijalno samo romani muzika.
0: Bašalđan kokri ando bijava e harmonika, da li hine tudi savo orkestar?
1: Pa kotro vreme sine orkestar sine amen. Mislav, si umaja materi, 76.